Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperiți un colț de rai în inima Maramureșului, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeu de Sus. Aici, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios, oferindu-vă o experiență de neuitat. Vă invităm să vizitați mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeu de Sus, un loc unde liniștea și frumusețea naturii vă vor încărca sufletul de pace. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: La Borșa, aproape de drumul care leagă Maramureșul de Bucovina, schitul Sfântul Gheorghe Borșa apare ca o oprire simplă, dar greu de uitat. Ridicat începând cu 1996, ca semn de mulțumire și credință, schitul păstrează frumusețea locurilor zidite dintr-o nevoie lăuntrică. Schitul Sfântul Gheorghe Borșa nu caută să impresioneze prin măreție, ci prin așezare, liniște și apropierea muntelui. Aici, drumul mare se domolește, iar privirea se ridică firesc spre culmile Maramureșului. Pentru popașuri cu sens, descoperă schitul Sfântul Gheorghe Borșa pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă într-un cadru ascuns, sub coroana codrilor botoșăneni, o poveste sfâșietoare și atât de vie, mănăstirea eroii neamului Guranta. Ridicată în anul 1945 din dorința arzătoare a maicii Teodora Voloșincu de a omagia eroii căzuți pe front, lăcașul a fost construit cu sprijinul colectelor publice, militari și ofițeri rămași în viață după război. Sub regimul comunist, decretul devastator 410 din 1959 a dus la demolarea completă a așezământului, azi redus la o cruce în mijlocul pădurii, un simbol cutremurător al rezistenței credinței. Dar speranța a renăscut după anul 1989. Aceeași maică, Teodora, a reînființat mănăstirea prin colecte și în anul 1991 a fost sfințită noua biserică cu hramul Sfânta Treime, înconjurată de chilii simple cu farmec bucovinean. În anul 2012 a început construirea unei biserici mai trainice, stil moldovenesc autentic, cu pridvor deschis și turlă pe naos, inclusiv cu hram pentru Sfântul Ioan Iacob Hosevitul, titorie susținută cu o binecuvântare arhierească. Locul unde a fost ridicată mănăstirea, o poieniță la marginea satului Guranta, pare să atragă sufletele pierdute ale călugărițelor și ale eroilor, un loc unde liniștea pădurii se împletește cu nădejdea și jertfa. Fica duhovnicească a comunității povestește cum, deși distrusă, în acel loc e casa ei și acolo se va întoarce. Pentru mai multe informații te așteptăm pe trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În inima dealurilor Neamțului, în poiana sub poalele muntelui Chiriacu, se ascunde o oază de liniște și sfințenie, schitul Pocrov, ctitorit în anul 1714 de către episcopul Pahomie de la Gledin și ucenicii săi, într-o bisericuță de lemn cu trei turle. Aici puznicii s-au nevoit în tăcere, iar în secolul al XIX-lea, schimonahul Zosima și ieroschimonahul Pahomie au fost cunoscuți pentru darurile lor de vindecare și alungare a duhurilor, atrăgând pe cei în suferință. Legenda spune că în timpul unor lucrări, un miros de mir a umplut pronaosul, iar sub pardoseală au fost descoperite o seminte care se crede că ar fi ale ctitorului însuși, o taină sfântă ce încă așteaptă răspuns. Astăzi, schitul Pocrov rămâne un colț de rai, unde pacea Maicii Domnului și moștenirea Pahomiei rezonează în suflet, chiar și după 3 secole de la întemeiere. Descoperă povestea acestui loc încărcat de spiritualitate pe trecător.ro, portalul care te poartă prin legende și taine adevărate.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: În munții Apuseni, pe Valea Bulbuci, Cascada Bulbuci se ascunde într-un decor sălbatic cu pădure, stâncă și apă rece. Căderea de apă are aproximativ 40 de metri, în trei trepte, iar farmecul locului vine și din faptul că se poate ajunge în spatele perdelei de apă. Drumeția spre Cascada Bulbuci pornește din zona Boga, pe marcaj Triunghi Albastru, are aproximativ 3 km pe sens și durează în jur de 2 ore, cu porțiuni ușoare, dar și pasaje mai solicitante aproape de cascadă. Vizitează Cascada Bulbuci, descoperă Apusenii la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În inima Dobrogei, Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei vă așteaptă să descoperiți locul unde credința și istoria se împletesc armonios. Considerată prima biserică creștină de pe teritoriul României, acest loc unic vă invită să pășiți în peștera unde apostolul Andrei a provăduit creștinismul. Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei este un sanctuar al liniștii, înconjurată de peisaje impresionante și o atmosferă de reculegere. Indiferent de anotimp, magia acestui loc sacru vă va rămâne în suflet. Vizitați Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei și aflați mai multe despre istoria acestui loc pe trecător.ro, ghidul vostru către comorile turistice ale României.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: descoperă mănăstirea Prislop, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici domnița Zamfira, fica voievodului Moise Vodă Basarab, s-a vindecat miraculos după ce a băut din izvorul sfânt al mănăstirii. Recunoscătoare, a restaurat biserica și a dăruit odoare prețioase. Tot la mănăstirea Prislop, călugărul Ioan de la Prislop a trăit în secolul al XVI-lea, săpându-și singur o chilie în stâncă. Din nefericire, a fost împușcat accidental de vânătorii care l-au confundat cu un animal sălbatic. Astăzi, mănăstirea Prislop este loc de pelerinaj pentru mii de credincioși care caută liniște și binecuvântare. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Prislop și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Inima Moldovei, pe Valea Trotușului, Salina Târgu Ocna deschide o lume albă, tăcută și spectaculoasă, la 240 de metri sub pământ. Galeriile largi ale minei Trotuș creează impresia unui adevărat oraș subteran, cu spații de relaxare, locuri de joacă, muzeul sării și un microclimat constant bogat în aerosoli salini. Un reper aparte este Biserica Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor, săpată în adâncul salinei. Salina Târgu Ocna îmbină istoria exploatării sării cu sănătatea, liniștea și agrementul. Pentru o experiență diferită la adâncime, descoperă Salina Târgu Ocna și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți Mănăstirea Paltin Petru Vodă, un loc de spiritualitate profundă și istorie bogată. Fondată de părintele arhimandrit Justin Pârvu, supranumit Duhovnicul Neamului, pentru dedicarea sa față de credință și neam, mănăstirea dăpostește o obște de peste 150 de maici. Situat la 35 de kilometri de Târgu Neamț, Mănăstirea Paltin Petru Vodă oferă vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Biserica mănăstirii, construită în stil maramureșan, impresionează prin arhitectura sa deosebită și picturile interioare în stil bizantin. Pe lângă latura spirituală, Mănăstirea Paltin Petru Vodă se remarcă prin activitățile sale sociale, găzduind un azil pentru bătrâni și un centru pentru copii, continuând astfel misiunea de ajutorare inițiată de părintele Justin Pârvu. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și pentru a planifica o vizită, accesați site-ul nostru trecător.ro. Vă așteptăm să descoperiți frumusețea și liniștea oferite de Mănăstirea Paltin Petru Vodă.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big Five Ringtone.

0: Între munți, la hotarul dintre Covazna, Brașov și Buzău, mănăstirea Sita Buzăului poartă lumina hramului, schimbarea la față. Nu întâmplător, locul este numit un tabor românesc. Aici, pelerinii urcă nu doar pe drum, ci și în liniștea unei întâlniri cu sacrul. Mănăstirea Sita Buzăului a prins viață după 1997 prin credința oamenilor din zonă și prin osteneala unei obști de maici. Biserica, chiliile și peisajul larg al Carpaților de Curbură dau locului o forță aparte. Pentru drumuri care luminează sufletul, descoperă mănăstirea Sita Buzăului pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: La poalele munților Cindrel, aproape de Sibiu, se află un loc în care liniștea pare desprinsă din veacuri, Schitul Sibiel. Atestat documentar din secolul al XVI-lea, acest așezământ păstrează amintirea monahilor care, odinioară, copiau și traduceau cărți de cult, ducând mai departe lumina credinței. Drumul spre Schitul Sibiel trece prin farmecul mărginimii Sibiului, printre case tradiționale, păduri și povești nerostite. Distrus, uitat, apoi renăscut după 1990 și unu, locul rămâne o mărturie a credinței care nu se stinge. Descoperă Schitul Sibiel, o destinație de suflet la Radio Trecător România. Mai multe obiective turistice găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Valea Teilor, un colț de rai ascuns în inima Dobrogei. Situată la doar 4 km de comuna Valea Teilor, în județul Tulcea, această mănăstire de călugări, înființată în anul 2007, te întâmpină cu grădini spectaculoase pline de flori și o atmosferă de reculegere profundă. Înconjurată de păduri de tei, mănăstirea Valea Teilor oferă un peisaj de bazm, ideal pentru meditație și rugăciune. Aici, călugării își asigură hrana din producție proprie, cultivând legume în sere și îngrijind o livadă roditoare. Pentru cei care doresc să petreacă câteva zile în acest loc binecuvântat, mănăstirea pune la dispoziție camere de cazare, oferind o experiență autentică de retragere spirituală. Planifică-ți vizita la mănăstirea Valea Teilor și lasă-te purtat de liniștea și frumusețea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: pedalul Sfântului Mihail deasupra satului Cisnădioara. Cetatea Cisnădioara păstrează una dintre cele mai vechi povești romanice ale Transilvaniei. Zidurile simple, biserica fortificată și urcușul prin pădure dau locului un aer de refugiu medieval, ridicat între cer, piatră și sat. Cetatea Cisnădioara nu impresionează prin fast, ci prin vechime, liniște și priveliștea largă spre mărginimea Sibiului. Legenda spune că tinerii care urmau să se căsătorească trebuiau să urce bolovani până la cetate, dovadă de putere și curaj. Descoperă cetatea Cisnădioara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: Let's go, girls!

descoperă schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră, din Călimănești, Căciulata, județul Vâlcea, un loc aparte aflat la intrarea în defileul Oltului, pe malul lacului de acumulare Turnu, la doar un kilometru de mănăstirea Cozia, cu origini vechi și cu hramul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, acest așezământ îmbină liniștea rugăciunii cu frumusețea unui peisaj care te oprește din grabă și te cheamă la răgaz. Aici, istoria, credința și natura se întâlnesc într-un singur loc, potrivit pentru un popas de suflet, pentru reculegere și pentru redescoperirea frumuseții Vâlcii. Vizitează schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră și lasă drumul să te ducă spre un loc cu adevărat memorabil. Pentru alte destinații care merită descoperite, intră pe trecător.ro.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Pe Valea Oltului, între Păușa și Căciulata, castrul roman Arutela păstrează o filă veche de aproape 2 milenii din istoria Daciei romane. Ridicat în anii 137 până la 138, în timpul împăratului Hadrian, castrul controla drumul strategic prin Pasul Cozia și făcea parte din linia de apărare romană de pe Olt. Zidurile refăcute, poarta, turnurile și amplasarea lângă râu ajută vizitatorul să înțeleagă cum funcționa o fortificație militară la marginea Imperiului Roman. Castrul roman Arutela nu impresionează prin dimensiuni, ci prin poziție, vechime și legătura directă cu lumea soldaților care au păzit aceste drumuri. În apropiere se află mănăstirea Cozia, astfel că locul poate fi inclus ușor într-un traseu prin Călimănești Căciulata. Vizitează castrul roman Arutela, descoperă Valea Oltului dincolo de stațiuni și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În Bușteni, cu munții Bucegi ridicându-se spectaculos în fundal, castelul Cantacuzino are eleganța marilor reședințe boierești de la începutul secolului 20. Construit la dorința prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul, castelul îmbină stilul neoromânesc cu rafinamentul neobrâncovenesc. În interior, vitraliile, plafoanele pictate și blazoanele familiilor boierești păstrează atmosfera unei lumi aristocratice. Castelul Cantacuzino nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin priveliștea rară spre munte, care îi dă un aer de poveste. Descoperă castelul Cantacuzino și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Buluc, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea de boierul Isaia Caragea, mănăstirea Buluc impresionează prin biserica sa de lemn, construită în formă de cruce și prin peisajul natural deosebit care o înconjoară. Așezată la poalele Măgurii Odobești, mănăstirea Buluc oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, departe de agitația cotidiană. Redeschisă în anul 1991, mănăstirea Buluc continuă să fie un important centru spiritual, păstrându-și farmecul și autenticitatea de-a lungul secolelor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

pe zimea locurilor fără grabă. Nu caută să impresioneze prin vechime spectaculoasă, ci prin așezare, prin peisaj și prin liniștea care se simte aproape de sat. Cu hramurile, Sfânta Treime și a Buna Vestire, Mănăstirea Orlat este un popas potrivit pentru cei care caută o oprire senină între drum, munte și rugăciune. Aici, Transilvania pare mai așezată și mai clară. Descoperă Mănăstirea Orlat pe trecător.ro. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie. Acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Coșula, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Fondată în anul 1535 de visternicul Matei Iaș, mănăstirea Coșula impresionează prin freștele sale unice, realizate cu celebrul galben de Coșula. Se spune că aici, în chiliile mănăstirii, s-a realizat prima traducere în limba română a unei lucrări de Herodot, după un manuscris adus din insula Creta. O altă legendă povestește că domnitorul Alexandru Ioan Cuza ar fi fost închis din greșeală în beciul mănăstirii pentru 3 zile, după ce caii săi au fost lăsați să pască liber în curte. Vizitează mănăstirea Coșula și lasă-te purtat de farmecul acestor povești. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: La doar 15 km de Ploiești, într-un peisaj liniștit și încărcat de taină, se află mănăstirea Verbila, un monument istoric cu rădăcini încă din începutul secolului al XVI-lea, titorit de trei boieri de seamă. Se spune că aici, înainte de marile bătălii, marele voievod Mihai Viteazul s-ar fi oprit să se roage, căutând în tăcerea acelor ziduri puterea de a-și urma destinul. Legenda mai vorbește despre comori ascunse și povești nespuse ale călugărilor care au păzit locul prin veacuri, iar fiecare piatră poartă ecoul rugăciunilor și al vremurilor de demult. Astăzi, mănăstirea Verbila te așteaptă să descoperi liniștea, istoria și misterul ei, o perlă a spiritualității prahovene. Vizitează trecător.ro pentru mai multe povești și destinații de neuitat.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Descoperă frumusețea spirituală și arhitecturală a mănăstirii Bârsana, un loc emblematic din inima Maramureșului. Ridicat într-un stil tradițional de lemn, mănăstirea impresionează prin eleganța construcției și prin peisajul său pitoresc, aflat pe malul râului Iza. Cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, această oază de liniște este atât un lăcaș de rugăciune, cât și o destinație pentru cei care caută să se reconecteze cu natura și spiritualitatea. Vizitarea sa este o experiență unică, oferindu-ți șansa să te bucuri de liniște, să admiri arta populară maramureșeană și să descoperi ospitalitatea autentică a locului. Nu rata această capodoperă, care aduce cerul mai aproape de pământ. Pentru mai multe informații despre atracțiile din România, vizitează trecător.ro, destinația ta pentru inspirație și explorare.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România. Muzica celor mereu în mișcare.

0: În județul Bistrița-Năsăud, între munții Călimani și munții Bârgăului, lacul Colibița formează una dintre cele mai frumoase destinații de munte din România. Oamenii vin aici pentru liniște, aer curat și pentru senzația rară că marea s-a mutat între munți. Lacul atrage prin plimbări pe mal, fotografii, pescuit, caiac, canoe, hidrobiciclete și momente de relaxare la pensiunile așezate aproape de apă. Dincolo de frumusețe, barajul Colibița poartă și o poveste mai adâncă. Vechiul sat a fost strămutat pentru amenajarea lacului de acumulare, iar această memorie dă locului o notă aparte. Cei care caută mișcare pot alege drumeții în munții Călimani și Bârgăului, de la trasee ușoare de belvedere până la rute mai lungi, de dificultate medie. Vizitează lacul Colibița, respiră liniștea mării de la munte și intră pe trecători.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În inima munților Parâng, acolo unde izvoarele Lotrului își cântă poveștile, se ridică mănăstirea Obârșia Lotrului, loc de liniște, credință și legendă. Se spune că aici, odinioară, haiducii Lotrului se adăposteau în nopțile furtunoase, iar ecoul pașilor lor încă se aude printre brazi. Astăzi, clopotele mănăstirii le răspund, purtând spre cer rugăciunile celor care caută pace și lumină. Biserica din lemn, în stil maramureșan, strălucește ca o nestemată la poarta Văii Lotrului, sub ocrotirea sfinților martiri brâncoveni și a sfântului Mina. Vino să descopere frumusețea tăcută a muntelui și a sufletul acestor locuri sfinte. Mănăstirea Obârșia Lotrului te așteaptă. Mai multe povești, legende și destinații magice te așteaptă și pe trecător.ro, locul unde fiecare drum devine o poveste.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: descoperă mănăstirea Botiza, o oază de liniște în inima Maramureșului. Așezată între dealuri domoale, mănăstirea Botiza te întâmpină cu liniștea ei tainică și cu mireasma lemnului sculptat. Se spune că pe acest loc un bătrân pusnic ar fi avut o viziune divină, iar călugării care au urmat i-au continuat rugăciunile neîntrerupte. Biserica, ridicată din lemn masiv, păstrează tradiția maramureșană, iar icoanele sale par să șoptească povești din alte timpuri. Când ajungi aici, simți că sufletul își găsește pacea. Vizitează mănăstirea Botiza, un loc de poveste unde credința și natura se împletesc armonios. Află mai multe pe trecător.ro și descoperă comorile ascunse ale României.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În inima orașului Câmpul Lung Muscel, Mănăstirea Negru Vodă strălucește ca o perlă a istoriei și a spiritualității românești. Cu o tradiție ce datează din secolul al XIV-lea, acest loc sfânt păstrează povestea voievodului Basarab I, ctitorul său, și a vremurilor de glorie medievală. Mănăstirea Negru Vodă impresionează prin arhitectura sa unică, freșcele originale și o atmosferă de liniște care te poartă în trecut. Vizitează Mănăstirea Negru Vodă pentru a descoperi o comoară de credință, cultură și istorie. Găsește mai multe detalii despre acest obiectiv pe trecător.ro, locul unde poveștile călătoriilor tale prind viață.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperiți mănăstirea Histria, un loc de legendă în inima Dobrogei. Se spune că în vremuri străvechi, pe aceste meleaguri, Sfântul Apostol Andrei a adus creștinismul, transformând mănăstirea Histria într-un simbol al spiritualității românești. Așezată lângă ruinele anticei cetăți Histria, mănăstirea îmbină istoria milenară cu frumusețea naturală a deltei Dunării. Pelerinii care vizitează mănăstirea Histria se bucură de liniștea și pacea oferite de acest sanctuar, unde tradițiile și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

descoperiți mănăstirea Agapia, o bijuterie a spiritualității românești ascunsă între dealurile pitorești ale Neamțului. Denumită pentru freștele pictate de Nicolae Grigorescu, această mănăstire oferă o experiență unică de liniște și frumusețe artistică. Mănăstirea Agapia nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al tradițiilor autentice, unde maicile își continuă cu dedicație meșteșugurile. Dacă doriți să vă bucurați de o oază de pace și să explorați unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României, nu ratați Mănăstirea Agapia. Aflați mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete, tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: descoperă mănăstirea Călugăra, un loc sfânt încărcat de legende și spiritualitate, situat în inima munților Aninei, aproape de Ciclova Montană. Se spune că în anul 1830, un păstor a auzit cântări bisericești izvorând din stâncă, descoperind astfel o peșteră ce adăpostea o icoană veche, posibil o reprezentare a Maicii Domnului Prodromița, adusă din muntele Athos. În anul 1858, teologul Alexei Nedici, inspirat de aceste întâmplări miraculoase, a ctitorit mănăstirea Călugăra, pe acest loc binecuvântat. Tradiția locală susține că apa izvoarelor din apropiere are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini în căutarea vindecării și a liniștii sufletești. Vizitează mănăstirea Călugăra și lasă-te purtat de poveștile și minunile acestui loc sacru. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Țigănești, județul Teleorman. Fondată în anul 2004, această oază de credință se află la doar 1,5 km de șoseaua națională Alexandria-Zimnicea. Mănăstirea Sfântul Gheorghe impresionează prin arhitectura sa tradițională și prin paraclisul cu hramul Buna Vestire, târnosit în 2008. Vizitând Mănăstirea Sfântul Gheorghe, vei descoperi un loc de reculegere și rugăciune, ideal pentru cei în căutarea păcii interioare. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, vizitează trecător.ro.
1: Asculți Radio Trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: nume de poveste. Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Moșul Călugării sau Soldații. Rezervația naturală Grădina Zmeilor se vizitează la pas, într-o plimbare ușoară, potrivită pentru fotografii și pentru descoperirea unui peisaj rar în Țara Silvaniei. Pentru stânci cu forme bizare, legende locale și natură spectaculoasă, descoperă Rezervația naturală Grădina Zmeilor și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!

0: Dacă vrei o oprire liniștită, departe de aglomerație, notează pe listă Mănăstirea Berivoi din județul Brașov. Este un loc simplu, retras, aflat în țara Făgărașului, unde natura și istoria se simt fără artificii. Pe acest loc a existat o veche mănăstire, distrusă în secolul al XVIII-lea, iar localnicii spun că zona nu și-a pierdut niciodată liniștea, chiar dacă zidurile au dispărut. Actuala mănăstire a fost reconstruită pe aceeași vatră, ca o continuare firească a trecutului. Ajungi ușor, te oprești, te plimbi puțin, stai în liniște și mergi mai departe cu gândurile mai limpezi. Nu este un loc spectaculos, ci unul sincer pentru cei care apreciază simplitatea. Noi doar o promovăm, tu o poți descoperi. Mai multe locuri autentice din România găsești pe trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Descoperă Bolnița Cozia, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Construită între anii 1542 și 1543 de voievodul Radu Paisie, cunoscut și ca Petru de la Argeș, Bolnița Cozia servea drept spital pentru călugării mănăstirii. Pictura originală, păstrată până astăzi, înfățișează scene unice, precum voievodul Radu Paisie, încoronat de un înger și binecuvântat de Sfântul Metodie al Patarei, o reprezentare rară în iconografia vremii. Legenda spune că această scenă simbolizează profeția împăratului de pe urmă, un conducător creștin menit să elibereze poporul de sub asuprire. Astfel, Bolnița Cozia devine nu doar un loc de vindecare trupească, ci și un spațiu al speranței și al credinței profunde. Pentru a afla mai multe despre Bolnița Cozia și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

În județul Vrancea, la Andreiașul de Jos, focul viu de la Andreiașul de Jos arată una dintre cele mai neobișnuite fețe ale naturii. Din pământ ies gaze naturale care se aprind și ard în flăcări mici, vii, direct pe sol, zi și noapte. Focul viu de la Andreiașul de Jos nu este un foc de tabără.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperiți Mănăstirea Ciucea, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitorescul sat Ciucea, din județul Cluj. Ctitorit în anul 1939, la dorința testamentară a poetului Octavian Goga, Mănăstirea Ciucea adăpostește o biserică de lemn adusă din comuna Gălpâia, județul Sălaj, monument istoric ce datează din secolul al XVIII-lea. Legenda spune că această bisericuță a fost salvată de la ruină și adusă aici pentru a împlini visul poetului de a crea un lăcaș de cult pentru comunitatea ortodoxă din zonă. Astăzi, Mănăstirea Ciucea este un loc de reculegere și rugăciune, unde măicuțele își dedică viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Ciucea și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro. Aici vei descoperi povești fascinante și legende care îmbogățesc patrimoniul cultural al României.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: La Pârâul Rece, între brazi și aer de munte, mănăstirea franciscană Preasfânta Treime are liniștea unui refugiu catolic de reculegere. Comunitatea franciscană de aici păstrează un ritm simplu, potrivit cu locul, rugăciune, tăcere și apropiere de natură. Mănăstirea franciscană Preasfânta Treime Pârâul Rece nu apasă prin monumentalitate, ci limpezește prin discreție și prin peisaj. Aici muntele pare să coboare zgomotul lumii. Pentru destinații cu pace și sens, descoperă Mănăstirea franciscană Preasfânta Treime Pârâul Rece pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

În inima dealurilor buzoiene, în satul Sările din comuna Bisoca, se află un loc de liniște, credință și poveste, Schitul Sările. Ridicat între 2017 și 2018 de arhimandritul Macarie Beșliu, lăcașul poartă amprenta unei ctitorii născute din dor de locurile natale. În jur, peisajele montane, vechile urme ale Sării și legendele Bisocăi, unde se spune că ar fi poposit odinioară ciobanul Bucur, dau locului o aură aparte. Schitul Sările nu este doar un popas duhovnicesc, ci și o invitație la descoperirea Buzăului ascuns departe de zgomotul lumii. Pornește spre Schitul Sării

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Făgăraș, acolo unde creasta devine aspră și spectaculoasă, se ridică vârful Negoiu, al doilea vârf ca altitudine din România, cu 2535 de metri. Multă vreme, vârful Negoiu a fost considerat cel mai înalt munte al țării, iar imaginea lui impunătoare păstrează și astăzi această aură. Drumeția este dificilă, recomandată celor cu experiență cu trasee alpine, porțiuni expuse și vreme care se poate schimba rapid. Accesul se face pe rute marcate, iar zona Strunga Dracului trebuie evitată, fiind închisă. Se folosește varianta prin Strunga Doamnei. Pentru priveliș de neuitat și o întâlnire reală cu Făgărașul Înalt, descoperă vârful Negoiu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Lipnița, un loc de reculegere și spiritualitate situat în județul Constanța. Înființată în noiembrie 2004, mănăstirea are hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Dasie. Așezământul monahal adăpostește icoane de mare preț, precum icoana Făcătoare de Minuni, Maica Domnului Potolește Întristările Noastre și părticele din moaștele Sfântului Mucenic Dasie. Situată între mănăstirile Sfântul Apostol Andrei și Dervent, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița oferă un cadru pitoresc și liniștit pentru pelerini și turiști. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: caută liniștea sufletească la mănăstirea Făgețel, o oază de spiritualitate ascunsă între culmile munților Ciucului din Harghita. Fondată în anul 1995, mănăstirea Făgețel impresionează prin frumusețea simplității sale și prin peisajul natural de poveste care o înconjoară. Este locul perfect pentru rugăciune, reculegere și descoperirea tradițiilor ortodoxe într-un cadru autentic. În interior vei găsi o atmosferă caldă, întărită de frumusețea arhitecturii bisericii și de icoanele pline de har. Fie că ești pelerin sau simplu călător, mănăstirea Făgețel te va cuceri prin serenitatea și istoria sa recentă, dar profundă. Vrei să descoperi mai multe locuri ca mănăstirea Făgețel? Vizitează trecător.ro, unde călătoriile devin povești de neuitat.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un clic distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În munții Parâng, deasupra Văii Jiului, se ridică vârful Parângul Mare, cel mai înalt punct al masivului, la 2519 metri. Traseul pornește frecvent din stațiunea Parâng și urmează creasta marcată cu bandă roșie, trecând prin peisaje alpine largi, peste culmi, șei și zone deschise spre Retezat, Șureanu și Făgăraș. Vârful Parângul Mare cere o drumeție de dificultate medie de aproximativ 8 ore dus întors, potrivită celor obișnuiți cu mersul pe munte. Nu are nevoie de legendă, povestea lui este în vânt, piatră și orizont. Pentru panorame puternice și munte adevărat, descoperă vârful Parângul Mare și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: în județul Brașov, aproape de satul Racoș, pământul păstrează urmele unei lumi de foc, vulcanul stins de la Racoș. Craterul Roșiatic. Pereții de zgură și peisajul aproape marțian fac din acest loc unul dintre cele mai neobișnuite obiective geologice din România. Vulcanul stins de la Racoș face parte din complexul geologic Racoșul de Jos, alături de lacul de smarald și coloanele de bazalt. Așa că vizita poate deveni o plimbare ușoară prin trei peisaje complet diferite. Nu este un loc al legendelor, ci al geologiei spectaculoase, unde natura și vechile erupții au lăsat forme rare. Descoperă vulcanul stins de la Racoș și alte destinații surprinzătoare pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Descoperă liniștea și farmecul ascuns al mănăstirii greco-catolice Sfânta Cruce din Cluj, un refugiu spiritual pe colina de la Mintiu Gherli, cu vederi miraculoase spre Dej și Gherla. Mănăstirea Sfânta Cruce te invită să simți reculegerea oferită de stațiunile sculptate ale căii crucii, prin care pelerinii urcă în procesiune cu evlavie la hramul Sfintei Cruci, în fiecare 14 septembrie. În mijlocul curții, o relicvă autentică din lemnul Sfintei Cruci, adusă de părinții bazilieni din Napoli, amintește de legenda Sfintei Elena și de miracolul recunoașterii crucii adevărate, un simbol de victorie asupra răului și hartă măduitor. Fiecare pas urcă spre liniște interioară și împăcare sufletească. Vino să te încarci de speranță și mânghiere la mănăstirea Sfânta Cruce, locul în care crucea capătă viață prin rugăciune, comuniune și tradiție. Un loc de pelerinaj, meditație și comuniune cu Dumnezeu. Te așteptăm pe trecător.ro pentru toate informațiile utile, program liturgic, hramuri, pelerinaje și cum ajungi aici. Vizitează trecător.ro și planifică-ți călătoria către o experiență spirituală autentică.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În județul Mehedinți, în spectaculoasa clisură a Dunării, peștera Ponicova deschide o lume ascunsă în stânca masivului Ciucaru Mare. Cunoscută și ca Gura Ponicovei sau Peștera Liliecilor, este cea mai mare peșteră din cazanele Dunării, cu peste 1600 de metri de galerii. Poate fi admirată de pe apă în timpul plimbărilor cu barca prin cazane sau explorată pe uscat prin cheile Ponicovei. Drumeția este de dificultate medie și cere atenție, încălțăminte bună și lanternă, mai ales în zonele umede și întunecate. Vizitează peștera Ponicova, descoperă Dunărea din adâncul muntelui și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri aparte.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Eight, five, ringtone.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din Slobozia, Giurgiu. Fondată în anul 2008 pe ruinele unei foste unități militare, mănăstirea este unică în România, fiind singura cu hramul Sfântului Ioan Rusul. Situată la marginea localității Slobozia, aproape de Dunăre și înconjurată de o pădure de stejari seculari, mănăstirea oferă un cadru natural deosebit pentru reculegere. În paraclisul mănăstirii vei găsi icoane vechi din secolul al XVIII-lea și o catapeteazmă sculptată manual din lemn de stejar, care respectă tradițiile ctitorilor moldovenești din timpul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Vizitează mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din Slobozia pentru a te bucura de frumusețea spirituală și naturală a acestui loc special. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: descoperă mănăstirea Vărateg, un sanctuar de liniște în inima județului Neamț. Fondată în 1785, această mănăstire este un loc unde spiritualitatea și istoria se întâlnesc armonios. Biserica principală, Adormirea Maicii Domnului, înconjurată de un sat monahal unic, te îmbie să explorezi tradițiile străvechi. Statuia Saftei Brâncoveanu, o figură marcantă a acestui așezământ, veghează locul cu grație. Vei admira colecțiile de artă bisericească cu icoane din secolul al XV-lea și vei simți energia culturii, inspirată de personalități precum Veronica Micle și Bartolomeu Anania. Fie că ești pelerin sau pasionat de istorie, Mănăstirea Vărateg este o destinație ce îți va rămâne în suflet. Pentru mai multe obiective fascinante, vizitează trecător.ro și lasă-te inspirat!
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În adâncul codrilor neîmblânziți ai neamțului, într-o poiană de liniște copleșitoare, se află schitul Vovidenia, altarul din poiana liniștii, titorit secole la rând. Aici pusnicii se retrăgeau din vechea obște a mănăstirii Neamț, căutând întâlnirea cu Dumnezeu sub coroane de braz tăcuți. Ridicat pentru prima oară în lemn, pe malul pârâului Slătioru, a înflorit prin credința episcopului Ioanichie al Romanului, care i-a dat hramul intrarea în biserica Maicii Domnului. În vechea biserică s-au păstrat amvonul și catapeteazma, purtătoare ale rugăciunilor tăcute de veacuri. Biserica de piatră cu 5 turle luminoase, zămislită între 1849 și 1857, îmbină neoclasicul cu duhul ortodox autentic. Pictura interioară, lucrată în tempera de Constantin Călinescu în anul 1868, adaugă un strat de sacralitate și culoare fostului lăcaș. Și, spune legenda localnicilor, din pereții bisericii răsună vocile sfinților zugrăviți, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Rafael și Sfântul Ioan de la Râșca, ale căror icoane au fost prelucrate înainte de a fi canonizați. Dacă doriți să pășiți într-un colț de liniște și istorie, schitul Vovidenia vă așteaptă cu legendele sale încă vii, cu taina ultimelor veacuri sfințite de rugăciune. Descoperi mai multe locuri pline de poveste pe trecător.ro. Poartă-ți sufletul acolo unde tăcerea vorbește.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Undeva, la poalele impunătorului munte Rarău, se ascunde o comoară a credinței și a speranței. Mănăstirea Corlățeni, schitul Sfântul Ioan Iacob, de la Pojorâta. În inima Bucovinei, printre brazi falnici și izvoare limpezi, titorul Constantin Corlățeanu își căuta fiul, plecat pe front în primul război mondial. Timp de 40 de zile a postit, a cerut semne și într-o noapte de taină, un înger i-a șoptit că băiatul său, Ștefan, trăiește. Întors viu acasă, Ștefan a devenit apoi primar și împreună cu tatăl său au început să ridice aici un locaș de rugăciune, o cruce, apoi schitul, sfințit în anul 1934, cu slujbe, cu moaște sfinte, cu icoane făcătoare de minuni. Și când regimul comunist a încercat să stingă focul credinței, locașul a fost desfințat, dar nu uitat. În anul 1990, schitul renaște prin rugăciune și dorința părintelui Visarion Breabăn să păstreze rânduiala sfântă a Atosului. Vino și tu să simți tăcerea ce leagă cerul de pământ, să-ți regăsești speranța printre chilii și icoane, să te închini la moaște și să asculți glasul veșniciei. Descoperă mănăstirea Corlățeni, locul unde legenda și credința se împletesc sub cerul liber al Bucovinei. Pentru mai multe povești, programul slujbelor și modul cum poți ajunge acolo, vizitează trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: descoperă mănăstirea greco-catolică Maica Domnului din Cluj, un sanctuar al credinței și al rugăciunii, înălțat cu evlavie pe 8 septembrie 2003, ziua nașterii Maicii Domnului. Se spune că acest loc are născut din dorința arzătoare a surorilor congregației Maicii Domnului, persecutate în comunism, care au visat o viață de persoane consacrate în libertate, iar visul lor a prins formă exact aici, în acel colț sfânt al Clujului. În fiecare 15 august, în noaptea adormirii Maicii Domnului, mii de credincioși participă la pelerinaje, adoră icoana făcătoare de minuni, mângâierea celor ce plâng, și se închină la relicvele vălului Maicii Sfinte și ale Sfintei Ana, moșteniri sfinte aduse de speranță și lungi generații de rugăciuni. În acest loc, mănăstirea greco-catolică Maica Domnului este mai mult decât un edificiu, este un sanctuar arhiepiscopal major, ridicat la acest rang cu indulgență plenară, un centru de spiritualitate și refugiu pentru suflet. Te invităm la Zilele de Spiritualitate Mariană, ediția aniversară din luna mai, timp de reculegere, conferințe, cor și comuniune, ce reînvie virtuțile Maicii Sfinte în inimile participanților. Vino să simți harul și istoria locului, unde rugăciunea se împletește cu misiunea apostolică a surorilor, aducând alinare, speranță și împrospătarea credinței. Află mai multe și planifică-ți vizita pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru

0: 13 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Descoperiți un loc de spiritualitate profundă și istorie fascinantă, Mănăstirea Înfricoșatei Judecăți din județul Argeș. Situată în satul Ionești, la doar 7 km de orașul Costești, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa și prin povestea sa unică. În apropierea mănăstirii veți găsi o troiță specială, ridicată în urma unei viziuni divine, care atrage numeroși pelerini în căutare de liniște și vindecare sufletească. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Înfricoșatei Judecăți și alte obiective turistice din zonă, vizitați trecător.ro. Planificați-vă călătoria și lăsați-vă inspirați de frumusețea spirituală a acestui loc deosebit.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul Munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: În munții Apuseni, la Răchițele, apa văii stanciului cade peste stânci într-o formă albă, fină, ca un voal. Așa se dezvăluie cascada Vâlul Miresei, unul dintre locurile spectaculoase ale județului Cluj. Legenda spune că o mireasă ar fi căzut de pe stânci, iar voalul ei ar fi rămas prins acolo în timp ce lacrimile nuntașilor au dat naștere cascadei. În realitate, forma apei amintește de un voal de mireasă. Cascada Vâlul Miresei poate fi admirată ușor, iar cei care vor mai mult pot continua spre vârful Lespeți, pe o drumeție ușoară spre medie de aproximativ 3 ore dus întors. Descoperă Cascada Vâlul Miresei și alte locuri cu farmec pe trecător.ro.
2: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează! Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În retezatul mic, aproape de câmpul lui Neag, cheile și scocul urzicarului ascund un traseu scurt, dar plin de aventură. Poteca pornește din câmpul mielului și urcă prin pădure, apoi intră într-un canion îngust, cu stânci apropiate, praguri, treceri mai tehnice și pasaje care cer atenție. La capăt apare surpriza traseului. Podul suspendat din dâlma ciocanelor, o arcadă naturală spectaculoasă, săpată în calcar. Cheile și scocul urzicarului se parcurg în aproximativ 3,5 până la 4 ore pe un traseu de dificultate medie, nerecomandat iarna. Pentru stâncă, liniște și retezat mai puțin cunoscut, descoperă cheile și scocul urzicarului pe trecător.ro, acolo unde România își spune poveștile la pas.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Lângă lacul Noua pe strada Paltinului, adrenalina începe printre copaci la Parc Aventura Brașov. Traseele suspendate sunt gândite pe grade de dificultate, de la niveluri ușoare pentru copii și începători, până la trasee care cer forță, echilibru și curaj. La Parc Aventura Brașov, una dintre atracțiile principale este Tiroliana peste lacul Noua, cu sute de metri parcurși deasupra apei. Este un loc potrivit pentru familii, grupuri de prieteni și pentru cei care vor o experiență activă în aer liber. Descoperă Parc Aventura Brașov și alte idei de călătorie pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: La Miclăușeni, între Iași și Roman, castelul Sturza pare desprins dintr-o poveste gotică a Moldovei boierești. Ridicat între anii 1880 și 1904 de George A. Sturza și Maria Ghica, castelul a luat locul unui vechi conac și a transformat domeniul într-o reședință de legendă. Turnurile, blazoanele, ferestrele ogivale și decorațiile de piatră dau locului o eleganță rară, iar parcul din jur îi păstrează liniștea de altă dată. Castelul Sturza nu este doar arhitectură, ci memorie de familie, rafinament și romantism. Descoperă Castelul Sturza și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: și liniște, acolo unde muntele șoptește rugăciunii vechi de secole. Mănăstirea Gruiu Lupului, ascuns între pădurile vâlcii, este un loc în care timpul pare să fi uitat să mai treacă. Legenda spune că numele locului vine de la lupii care coborau odinioară din munți, atrași de lumina focurilor aprinse de sihaștri. Aici, credința s-a ridicat din piatră și lemn, iar liniștea a devenit rugăciune. Se spune că monahii au ales acest loc pentru puterea lui tămăduitoare și pentru pacea care îi cuprinde pe toți cei care ajung aici. Biserica modestă, dar plină de har, veghează valea ca un martor al vremurilor grele și al speranței neclintite. Mănăstirea Gruiu Lupului nu este doar un obiectiv turistic, ci o experiență care te apropie de tine însuți. Descoperă locurile unde legendele trăiesc și liniștea se aude. Află mai multe povești autentice despre România pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Aproape de București, Terme București aduce atmosfera unei vacanțe tropicale într-un spațiu acoperit cu palmieri, piscine termale și zone de relaxare. Aici ziua poate însemna distracție pe toboganele din Galaxy, liniște în The Palm sau experiențe wellness în saunele tematice din Elysium. Terme București este potrivit atât pentru familii cât și pentru cei care caută câteva ore de răsfăț, apă caldă, hidromasaj și pauză de la agitația orașului. Nu este un obiectiv istoric, ci o destinație modernă de relaxare unde vacanța pare să înceapă imediat. Descoperă Terme București și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Orăștiei, aproape de grădiștea de munte și de vechea lume a Sarmizegetusei Regia, drumul urcă spre un loc retras, așezat între păduri și liniște, schitul tuturor sfinților români. Pe Valea Rea, acolo unde muntele pare să păstreze ecoul dacilor și rugăciunea pustnicilor, schitul tuturor sfinților români adună credință, istorie și taină într-un peisaj hunedorean aparte. Este un popas pentru cei care caută nu doar o destinație, ci și o stare de pace. Schitul tuturor sfinților români rămâne una dintre opririle discrete și profunde ale județului Hunedoara. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperiți Mănăstirea Dumbrăvenii, un colț de liniște și spiritualitate în județul Constanța. Situat în comuna Dumbrăvenii, cea mai mică comună din România, mănăstirea continuă tradiția unui așezământ paleocreștin descoperit în zonă. Fondată la 1 iulie 2001, Mănăstirea Dumbrăveni a fost sfințită la 1 mai 2004 și are hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În apropiere, puteți explora complexul rupestru cunoscut sub numele de Canaraua Fetei, datând din secolul al IV-lea, săpat în stâncă de călugării dobrogeni. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Dumbrăveni, să vă bucurați de frumusețea locului și să descoperiți istoria sa fascinantă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Dumbrăveni și alte obiective turistice din România, accesați site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: ai auzit de mănăstirea Clocociov din județul Olt? Ascunsă în inima Slatinei, acest lăcaș de cult este o adevărată comoară a spiritualității românești, datând din secolul al XVI-lea. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Clocociov a fost un loc de rugăciune, cultură și istorie, păstrând vie tradiția ortodoxă. De la picturile murale impresionante până la liniștea curții interioare, fiecare colț al mănăstirii Clocociov îți spune o poveste. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, site-ul care îți dezvăluie frumusețea neștiută a României. Trecător.ro. Călătorii dincolo de timp.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În județul Bihor, în inima defileului Crișului Repede, peștera Vadul Crișului deschide o lume subterană spectaculoasă, cu apă, stâncă și forme de calcar. Pârâul care străbate peștera iese la lumină și formează cascada de la Vadul Crișului, unul dintre cele mai frumoase repere ale zonei. Peștera Vadul Crișului se vizitează cu ghid, pe un traseu amenajat ușor de parcurs printre galerii, podețe și formațiuni naturale. Accesul poate deveni parte din experiență, cu trenul până la halta Peștera sau pe potecă prin defileu pe lângă Crișul Repede. Pentru peisaj karstic, apă curgătoare și aventură ușoară, descoperă Peștera Vadul Crișului și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Situată în inima spectaculoaselor chei ale Jiului, Mănăstirea Lainici te întâmpină cu o istorie de peste 600 de ani și o atmosferă ce îți aduce pace în suflet. Locul ascunde povești fascinante, iar picturile interioare și icoanele făcătoare de minuni te vor lăsa fără cuvinte. Peisajul montan din jur transformă acest colț de rai într-un loc ideal pentru reculegere și inspirație. Nu rata șansa de a vizita Mănăstirea Lainici, un sanctuar al credinței și al naturii. Intră pe site-ul trecător.ro și lasă-te ghidat spre destinația ta de suflet.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți mănăstirea Piatra Fântânele, un loc încărcat de spiritualitate și istorie, situat în pitorescul Pas de Huța, din județul Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1928 de părintele ierodiacon Vasile Luncan, mănăstirea a fost un far al credinței în vremuri tulburi, fiind închisă și redeschisă de-a lungul decadelor. Astăzi, mănăstirea Piatra Fântânele adăpostește o obște de maici dedicate rugăciunii și slujirii comunității locale. O legendă locală spune că frumusețea paradisiacă a zonei a născut în sufletele curate ale localnicilor dorința de a construi o mănăstire închinată Maicii Domnului. În anul 2010, în apropierea mănăstirii, a fost ridicată o cruce impresionantă de 31 de metri, cea mai înaltă din țară, vizibilă și pe timpul nopții datorită sistemului de iluminat cu LED-uri. Vizitând mănăstirea Piatra Fântânele, veți descoperi un loc de reculegere și liniște sufletească, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

0: It's not a secret I tried to hide, but I can't have you.
1: Ascultători ai radioului Trecător, vă invităm într-o călătorie spre un loc încărcat de liniște, istorie și credință în inima munților Vâlcii. Sus, în Parcul Național Buila-Vânturarița, se află schitul Pătrunsa, un așezământ monahal ridicat în anul 1740 de către episcopul Climent al Râmnicului în memoria mamei sale, Paraschiva Modoran, refugiată aici de frica invaziilor otomane. Tradiția spune că aceasta s-a retras aici pentru rugăciune și adăpost, iar liniștea locului a rămas neschimbată până astăzi. Pentru pasionații de drumeții, drumul spre schit este o adevărată experiență. Poteci de munte prin păduri dese de fag și brad, aer curat, izvoare limpezi și priveliști spectaculoase asupra masivului Buila-Vânturarița. Accesibil doar pe jos, schitul Pătrunsa este o destinație ideală pentru cei care caută mișcare, reculegere și frumusețe autentică. Descoperă poveștile, traseele și legendele acestui loc special pe trecător.ro.
2: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică

descoperiți Mănăstirea Voivozi din Bihor, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XII-lea, mănăstirea a fost inițial subordonată Mănăstirii Peri, situată astăzi în Ucraina. Legenda spune că numele Voivozi provine de la voievozii Balc și Drag, nepoții lui Dragoș Descălecătorul, care au întărit legătura cu aceste meleaguri. Astăzi, Mănăstirea Voivozi păstrează o biserică de lemn din anul 1700, declarată monument istoric, remarcabilă prin elemente sculptate sub formă de cap de cal, menite să alunge duhurile rele. Pictura interioară, deși parțial deteriorată, oferă imagini sugestive, precum fecioarele nebune și mucenițele, creând un contrast puternic. În pronaos, un chip straniu cu trup de om și râs de porc, ținând în mână simbolul morții, amintește de efemeritatea vieții. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Voivozi și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

descoperă un colț de pace și tradiție în inima Moldovei. Mănăstirea Plopana din județul Bacău. Ridicată cu trudă pe locul unei vechi ferme pomicole, această mănăstire strălucește astăzi ca o oază de liniște și reculegere, înconjurată de livezi și coline ce par desprinse dintr-o legendă. Aici poți simți tăcerea lăcașului dedicat acoperământului Maicii Domnului, Sfântului Ierarh Nectarie de Ghina și Sfântului Mare Mucenic Mina și te poți ruga în ritm cu slujbele care aduc alinare sufletelor. Mănăstirea Plopana nu este doar un loc de pelerinaj, ci și un simbol al dăruirii pentru comunitate, găzduind un așezământ social pentru cei în nevoie și oferind vizitatorilor o experiență spirituală autentică. Fă-ți timp pentru o clipă de liniște adevărată. Vizitează mănăstirea Plopana și lasă sufletul să se odihnească. Află mai multe pe trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În inima Transilvaniei, Salina Turda transformă vechile galerii de sare într-un spectacol subteran de lumină, istorie și arhitectură. Coborârea duce spre Mina Rudolf, unde pereții uriași de sare, liftul panoramic, roata mare și spațiile de relaxare creează o atmosferă aproape futuristă. Mai jos, Mina Terezia adaugă farmecul lacului subteran, cu pasărele, bărci și forme naturale de sare. Salina Turda nu este doar o fostă mină, ci un loc în care munca minerilor, natura și turismul modern se întâlnesc spectaculos. Pentru o experiență aparte la adâncime, descoperă Salina Turda și alte destinații speciale pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Pe drumul liniștit al Vâlcii, în satul Pleașa din comuna Vlădești, se află un loc unde pădurea, rugăciunea și tăcerea se întâlnesc firesc, mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești. Ridicată între anii 1990 și 4 și 1990, și 7 mănăstirea poartă ocrotirea Sfântului Nectarie de la Eghina, cunoscut în tradiția creștină drept grabnic ajutător și vindecător al celor aflați în suferință. La mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, pelerinul descoperă liniște, credință și frumusețea discretă a locurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, un popas pentru suflet, prezentat de Radio Trecător România. Descoperă mai multe obiective turistice pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În comuna Turcoaia, județul Tulcea, o fostă carieră de granit a devenit unul dintre cele mai neobișnuite locuri din Dobrogea, lacul Iacob Deal. Apele sale cu nuanțe verzui umplu o cuvetă săpată în piatră, iar pereții de granit dau locului aspectul unui amfiteatru natural. Lacul Iacob Deal este cunoscut și sub numele local La Fântâna, amintind de legătura dintre apă, piatră și munca oamenilor care au exploatat cândva cariera. Aproape de munții Măcinului, locul atrage prin contrastul dintre stâncă, liniște și luciul apei. Descoperă lacul Iacob Deal și alte destinații cu farmec aparte pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Dragi ascultători, evadați din cotidian și descoperiți singurul colț de liniște din inima Deltei Dunării. Mănăstirea Stipoc, cunoscută și ca Schitul Sfântul Atanasie, este o oază de pace și spiritualitate, aflată pe grindul Stipoc, aproape de brațul Chilia. Cu o bisericuță din lemn sculptată în stil moldovenesc și grădini pline de flori, acest loc oferă o atmosferă de neuitat. Călugării, păstrători ai ritului vechi, ortodox, vă întâmpină cu brațele deschise, iar peisajul mirific vă va încânta sufletul. Pentru detalii și inspirație, pentru următoarele călătorii, intrați pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

0: Kiss.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: În inima județului Arad, mănăstirea Hodoș Bodrog te așteaptă să descoperi una dintre cele mai vechi vetre monahale din România, atestată încă din secolul al XII-lea. Aici, credința și istoria se împletesc într-un loc de frumusețe rară, unde liniștea sufletului își găsește adăpost. Mănăstirea Hodoș Bodrog te impresionează prin biserica sa de piatră, icoanele vechi și legenda descoperirii miraculoase a unei icoane în trunchiul unui copac. Atmosfera de aici te îndeamnă la reflecție și rugăciune. Fie că ești pelerin, turist sau doar în căutarea unui colț de pace, mănăstirea Hodoș Bodrog este destinația perfectă. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, locul unde istoria și frumusețea României prind viață. Trecător.ro, pentru că fiecare călătorie spune o poveste.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.
1: Undeva în inima Bucovinei, la fundul Moldovei, există un loc în care credința, dorul și memoria se împletesc într-o liniște adâncă. Mănăstirea Orata, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, titorie a familiei Pomohaci, ridicată într-o amintire a soției Reveca, este mai mult decât o biserică, este un martor viu al speranței. În dimineața de 15 octombrie 1948 s-a pus temelia cu un sobor de preoți, iar în vara lui 1950, meșteri din Botuș au lucrat lemnul cu sufletul și cu post, hrana lor fiind tot de post. O smerenie care s-a ridicat în fiecare bârnar și în fiecare icoană. Sfințirea s-a făcut pe 26 septembrie 1954, iar de atunci Orata a devenit loc de liniște, refugiu al credinței, oglindă a naturii Bucovinei, cu priveliști care umplu inima de pace. Dacă vrei să simți pulsul acestor colțuri de suflet, să afli mai multe despre istoria, icoanele, poveștile ascunse și cum ajungi până acolo, vizitează trecător.ro. Acolo începe călătoria ta spre mănăstirea Orata.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În cetatea medievală a Sighișoarei, turnul cositorarilor din Sighișoara păstrează memoria breslelor care au apărat orașul secole la rând. Ridicat în secolul al XV-lea și încredințat cositorarilor, turnul impresionează prin forma sa neobișnuită. Bază dreptunghiulară, corp pentagonal, nivel octogonal și acoperiș cu linii asimetrice. Alături de galeria arcașilor și turnul tăbăcarilor, turnul cositorarilor din Sighișoara întărea una dintre zonele sensibile ale cetății. Nu este doar o construcție de apărare, ci o semnătură a vechii Sighișoare meșteșugărești. Descoperă turnul cositorarilor din Sighișoara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.